0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: kiwedde ekyekikakasibwa kubwomukaga ngene kuza omwezi 10 Oktoba wamu nesani ngene kuza omwezi 11 fungi ze tukole wopal of Africa Radio wagiwaka akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige nunda enkoko ey'omulembe ikikiriza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi saako n'okugattako omutindo Kukalemo House, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabili zo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebye nyingize na katare, abu uwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambia chuede, fungiza tukulini Pearl of Africa Radio, tuyi ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuvecha China. TV One Women Mehmet Events.
3: Hija ye mukumpa jinzito norwecho yetaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
4: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo
3: 0703 89 83.
5: Dennis, nguo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
6: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
5: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
7: Owangi, uliotia lero.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
8: Looza kubulamu bwa abantu.
7: Tuozo gulubunga bwa kasuali. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Spring Fly, jirambungo bwa kasuali. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
9: Program ya News Hour ekyagenda amaaso nkyali kuluza mushatra naye nga tuyongeddeyo n'amawulire amalala ng'ekitongole ki Capital Market Authority olunaku lwaleero kijaguza emyaka egiwerera ddala 30 bukyanga kitandikibwawo. Minisita avunaanyizibwa ku byenfuna awamu n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Henry Musasizi asabye bannayuganda okwettanira enkola ey'okugula emigabo mu makampuni ag'enjawulo okusobola okufuna obugagga obw'oluberera. Ono kugera bino asinzidde wali eri ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti erya Uganda Media Center wano mu kibuga Kampala. Ekitongole ki Capital Market Authority wekijaguliza emyaka 30 mu buweereza n'ategeeza ng'ekitongole kino bwekiyambye nnyo mu nkulaakulana ey'eggwanga. Njagala tufuneko ku ddoboozi lya Minisita Henry twagala kufunako ku ddoboozi lya Minisita Henry Musasizi bwatyo ng'ayogerako olunaku olwaleero wali eri ku ssengejjero ly'amawulire aga gavumenti.
10: About and the international financial environment. The achievements are significant. By August 2026, domestic market capitalization stood at Uganda shillings 24.28 trillion. The corporate bond market had mobilized about 290 billion Uganda shillings. Collective investment schemes about 7.08 trillion in assets under management, while total market capitalization stands at 50.67 trillion. The authority also reported 273,774 Securities Central Depository accounts and 180,452 Corrective Investment Scheme accounts. These numbers tell an important story. They show that Ugandans are increasingly participating in formal investments, that businesses are accessing alternative sources of finance, and that the capital market is gradually becoming a more important channel for mobilizing long-term capital.
9: Wano ateye akulira abalondola akatale mu byemigabo Dennis Kizito na yasinzide wanategeza nga bannayuganda bwe basobodde okusiga ensimbi eziri mu butabaleka 15 bucha ekitongole kino kitandikibwawo nga kati ebitundu 6 ku bannayuganda basomeseddwa akatale k'emigabo okusobola ate okwongera okusiga ensimbi.
10: Uganda is at a defined
9: njaga tufuneko ate ku mwami Kizito watonga naye ayogera
11: anda basomeseddwa ku nkola ya katale kano ak'ebyemigabo ndoza ekyo kikwatagana n'ekyo kyenjogeddeko waggulu ekyokuba nti sente bannayuganda zibasize mu katale kano ziweredde ddala obutabalika 15 so bwe beeyongedde nga bategeera engeri akatale kano gye kakola myaka 3 egiyise bagenze maaso nga bongera okusiga ensimbi nyingi mu katale kano ak'ebyemigabo. Bwe tuva ku bannayuganda tujja kudda ku kampuni zinnayuganda nazo ezize mu katale kano okulaba nga zefunira capital mu katale kano ak'ebyemigabo. Gye buvuddeko awo kampuni nga MTN, Airtel, Cipla, Quality Chemicals bwe bagiyita ennaku zino zajja bannayuganda ne bazeesiga okuzikuwa ssente oba okuzisigamu ssente esobole okugenda mu maaso zikole emirimu gyazo. So we twogerera kaakano nga ssente kampuni zinnayuganda gye zifunye oba ze zikuŋŋaanyizza okuva mu bannayuganda abazisizeemu ensimbi ziri obutabalika obusiriivu, kaakano twogera busiriivu oba obutabalika oba oyagadde 2-3. We twogerera nga abantu abawereddwa olukusa okukola mu katale kano aka Uganda ak'ebyemigabo baweredde ddala 16 awamu okutwaliza awamu. Kale ne bwe kityo twebaza bannayuganda ne gavumenti okutwaliza awamu okusingira ddala ministry ey'ebyenfuna n'okutegekera eggwanga olw'obuyambi obuweereddwa ekitongole kino ekya Capital Markets Authority n'okutuyamba okutuuka ku buwanguzi buno bwe tuli mu kujaguza.
9: Okay, oyo ye mukulu Kizito Dennis nga yakulira abalondola akatale mu by'emigabo mu kitongole kya Capital Market Authority. Nyongera okujukiza fungiza tukole wa 2026 akomyewo nga ku mulundi guno pagamiti jangusu janjawaze bitutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe, ennima y'ebyennyanja egoba obwavu, ennima n'entunda ey'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi. Tugenda kubeera wali eri ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum. Naku zomwe zigenda kubeera 10 omwezi gwa Oktoba n'enkeera nga 11 omwezi gwegumu era ng'okuyingira tiketi za 2,000. Ogenda kuba zifuna wano ku reception ya Pale FM waliri ku Infinity Beauty Home ekyengera ni ku AK Islamic Book Center. Osobola okufuna tiketi zikuyingiza mu fungiza w'omwaka guno. Akade kano njagala twegate ku Ivan Mulinda atubulire biki ebiri mu nsiiki y'ebyemizannyo. Ivan Koniriza.
12: Alright, ku mukutu gwa kikumu samu katonyeze mwenda Pop Africa Radio namusako mu Uganda n'ekiramusa ekisinga byonna ekya samu aleikum Ora tudai barakatuh ne mwebaza ajatu siza kwa ingare msagona kuno olwalero za Ivan Mwindo of course manyigideo anokwa kwa singo kuva kwa musika ebya mizanyo wane waka tegeza muda mukwanga Uganda kukalo Africa ateko sane wali eri akurukalo rwabura ya ne ande kwa muda mukwanga da Uganda nakuno olwalero match day 2 yente katika Uganda Premier League igenda kubanga esamba kubisa ebyenja uro eranga yimpa je page gero kubanga esamba muri enkuru ya Uganda team ya Entebbe UPPC bakwanga atunka le team ya UPDF jika game ya soka a team ya Entebbe UPPC bagira ali kitende leso kubanga kwa team ya Vipers agoli ali emu kubwerere so azem gomo eyo kubiringa ali wakawa ali amziwa mu Mario Stadium ngabira kubanga atunka le team ya UPDF UPDF interneta ambla bronje leso anti paso kubanga teba akola amalili amu game ya soka sobazize nabo nakuno olwalero ngabagira kubanga tobo lyao bado yawe ni yawe soka amuriji enkuru ya Uganda sio ni ya 2025 sorry 2022 game endala agenda kubanga ile sambya munte katekeno igenda kwa wakati wa timu ya NEC FC bagera kwa wakawa liku MTN Omondi Stadium Rugogo ilagera kwa watunka ni timu ya Lugazi sasa zigena kubira 10 ezakaongeza game ya soka timu ya NEC baso kubanga baji wangu la go za libili kuwerere soma komyeo ngabaga kubanga ate ba maintaining 100% record muriji eyo munyu ndiguno ya 2026 2027 wansobutende sibwa badu kadu wali munte katekeno jo kubanga so saa zika kumina kumi baga kwa wanga batuka ni timu ya Lugazi wali muntika ni kaya joku bange tambu ya Lugazono tuwa mugemu ya soka ya soka mpia ya guangula agoza alibili kwemu nga kuba timu ya Chigezi Homeboyz nga badi ya waka so nabu baze ugeza kubanga te ba maintaininga anadara 100% record nenga mdeo kao ngangeze kwa likutimu mumpira guwa bachara unakuna uralero Elizabeth Nachiko ya sodo kubanga te asa inze mbiake mea debili ukubanga zika kutimu ya yuwala ya bachara yuko ndia soo kubanga wega tako nga vawaliri akutimu ya Kampala Queens ndia soo kwa saini ngendagano ya miaka esa tuminambia nilo kumanti endagano ye ya bade wendeko kutimu ya yuwala ya bachara mbala sodo kubanga unakuna uralero asaini nze emiaka emirale ebiri okubanga kyasigalawo negeza okubanga ate abayambako anadara akusaidi enenga budokawo ngangeze ko wali eri ku kawu abulaya ajukira katale amunda mugwanga ya bungereza kagira kuba kagawawo nakuno olwali sazigira kubena mukaga eze kiro nenga wengeke vuka S1 na Neri bata sodo okubanga ate yega sawali ku timu ya Borussia Dortmund ku myaka 19 ejo bukuru amunda mugwanga ya Germany eranga sodo okubanga maliza medical wali kuloni eragira kubanga abayambako wali muteka teka ngate wejo bayamba kukusaidieyo wali mu German Bundesliga sio mvubu kwa ufano na Neri amaiza medical yo kwegata wali ku timu ya Borussia Dortmund akundagano ya miaka oba kundagano ya miaka almost 2200 ngari kuroni wali ku timu ya Borussia Dortmund amunda mugwanga elio elia German nenga bdo kao timu ya Liverpool do kubanga ate bakirizganyiza ne timu ya Juventus ogeza kuba signinga ovubu ka Francisco Costa mu Portugalo okubanga ate abegata ko yakigambiwa nti tugera maraka katale ovubu ko no Costa sao asodo kubanga wali za deal ye kwega ta wali ku team ya Liverpool so kubanga te abayamba ko wali eri amwings back singa mbira yo kubanga te itambula akusaidie ne team ya Everton baso do kubanga te bamaliza omvubuka Fran Borigani baso do kubanga asaini ze endagano ya miaka ena mirambiri ya Americano kubanga ye gata wali ku team ya Everton amuda mugwanga ya uongereza Borigani akule kama clubs za genja uro okunye team ya AS Monaco wali amuda mugwanga ya Faransa ati ali kone ku team ya Arsenal ne wali so do kubanga te malizo kwegata wali akutibu eyo ya Everton munda mugwanga eyo elia abungereza novo kama Fias Fernandez bwato nakuno radio sodo kupanga maliza deal yokwegata wali kutimia Newcastle kubukade wensimbi 50 mukamu eranga njogerera medical asodo kubanga ajise bulungi yonyi ni dala umukoyo Mafias Fernandez okubanga te abera kutime ya Newcastle wali muteka tekanga yo kubanga tambura na dala mpaka eza premier yenga ikugame ya katale kagenda kubanga te kag garawo unakuno rwale yagenda kubanga maliza nago uvuka Iman Ndiaye miaka 2020 jo bukuru bwana sodo kubanga te amaliza paper wa kayuna ngiyo kubanga te yega tawali ku timu ya Manchester City ngava ku timu iyo ya Everton langa medical esodo kubanga te uvuko na jise bulungi nyo wali ku timu ya Manchester City binabisingawo asazigena kubera 5 paka mukaga mu news hour muzikirize ashatura kusumwa bongereyo and the program use our the Ivan Mulinda.
9: Oh, okay, so Ivan Mulinda, bia mizanyo singa okwebyo atokena kuba bilinda kusawa mukaga mu program ya the Pandit Desk buli lunako Nyongera kujukiza ba Advanced Solutions Property Dealers Limited bagame ntigo ena landlord yako okweregana bapangisa bakumaze ko emirembe bafulume nyumba zo ngate bakusasudde bakutawanya bagame ntiba na ba Advanced Solutions baziza kuyamba gurandiro dogena kutula butuzo waka ebisigadde bibalekere linda sente zeza ozo bapangisa abazikuletere bagame ntiba gena kuyamba ko okulondola bapangisa ba bagena kufuna bapangisa zako nokula batenga ba bafuna bapangisa baduka mayumba ko ngate bakusasudde de basanga walele kawempe mchirokole eshikube chida kumuzikitigo wa mboko okumanya bisingawo ogena kwa wakwira kwa kunoti msavu noti tano ana mkaga nkaga mkaga nkaga munana abiri ni noti msavu nya atano ana msatu achinana mbili okumanya ebisinga onenga msikilizo na kurarelo program ya News Hour nanga tembele nga ambasibulira waneno tuja kuwa tudamo olunako orencha insha Allah nenga mwena babateko kumukutu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenja olo niona jemusinzira kubatenga mtu mtu goberera mugobere bigina maso mwebale kuberako mwebale kugina maso ngate mwuguliriza ebifa mu ggwanga la Uganda bali Emmett Salah wa Mayanja Haj Moses Jose wali mu South East London ne Haj Moise Mutimura Lukaka mwebale kubatenga mugoberera ebigenda mu maso mu ggwanga la Uganda haje Haji Kasoma ne Hajati Sahara Kasoma na mwemwe bale kubatenga jemuli mugena maso no kugoberera bigina maso atabali mbitundu byegwanga ebyenja wala Haji Ahmed ya wawe ntina chigowa Haji Spire Mwanje Chitende mukadde mama Hajati Sara na kugandege chisako chachango mlonji ja afwana longao echireka Imam Haruna Nsubuga Amir Allen Nsubuga Haji Dr. Haji Abdul Hamid Lumu aweka Kawanda ne Hajati Hindu na bitaka ewatuba mwebale kubatenga tenga mogo verera. Sembi ya mama angaja jere binti ya babakali hamilati wa masjami ya chileka. Netata hajito ipse girinya. Amanyito nyunga hajita pleba. Na chileka mwina mbagala nyo. Baganda bangi mikono janga bana manko sana mwami wangi. Tisakano na kurencha inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat. Program anyweza enskiriza yo. Yitako.
13: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرقنا ببيتيوة نبني زبابي تيوة بكي زبانونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزو اجتبا الله عز وجل أتكون مناتي وكما ربنا ديولنا تبارك وتعالى ngatu chali badam tumwe bazuri ebengere binene byatuwa wechitiba Allah azza wa jal ngamubyo ebyechitiba dala ebinene dala eliyo budambu omuntu chechengera chobusilamu chechengera chenzikiriza biidhnillahi jalla wa ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan okujja konti tuina okusomozebwa na dala ebiro bino na dala bisera bino otuwangalira wansi wenjiba wano ati mwana watu buli wonna mu nsi muno okusomozebwa kuwekuli nembere fanagana ko bwetu oba tetunna manje mumanya makuru ga abasilamu matufu nsonga lachi twaisa mu ngeri je twaisa mu olwalero nenda unenewo za nengamba ati engeri abasilamu no busilamu engeri abasilamu je beri samu no busambu bali mu obo lyao amakuru ga abwa malunji tetugategera nga bulunji nembere fanagana ko bwetu tufusanga abasilamu nenga beisa mu ngeri ate ndabalinga batali basilamu obusilamu babwagala aina obukafiri na obabwagala mungeri yokukiririzamu obukiriza babwagala ate neno obutali bukiriza na obabwagala kugamba nabeera nga eno jali
14: nganeno jari bwaliyo mukiriza ene waddeno ate waddeeri nabiranje byobusilamu atabimanyi ali munzikiriza ziri endala aziwagira azagala azifirako ati bajeno lyo busilamu nabo abwagala abufirako kugamba naberaunga totegera kiddala ddala wakutte watufu ddala busilamu abaya otegera amakuru gabwa matufu kyebutegeeza nembere ifanagana ko bwetu wabarakallahu fikum zakumullahu khairan abusilamu bwina amakuru gabwa matufu getu inabuli omumufe okussa mutima gwe okusambula muwe amanye nti kyali mukyekye kitufu kyennyini Allah azza wa jalla kiyamulagira era kiyamusimira okubeera muno mu nsi ng'ebisigadde byonna ayinokka kasamu mutima gwe nti si bituufu era tebigenda kugasa bannanyiriyo mu kaseerako okusinkana w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mutufu kyewuunyisa mulimu ebintu ebyomusa buluganda mulimu abantu nga bawalimu abantu nga boogerera eddiini eno byetulabe nga tubalabyeko n'okubalwako nga tubawuliddeko nga bategeeza abantu nti zine ddiini zemulaba makubo zonna nzikiriza era abantu baddembe gano makubo omuntu bwakwata wano nono nakwata wano nono nakwata batuuka eri Allah tabaraka wa taala era abantu mbaleke bannanga bwali mubulabye nga boogera ensonga ezo nga bali ku nsonga ezo nga baziwagira era nga balaga ti tewali mutawaana omusiraamu abeere musiraamu omukatuliki abeere mukatuliki omulokole abeere mulokole omusamize abeere musamize buli gonna makubo gatwala eryani Allah tabaraka wataala ekigambo ekyo si kituufu ekigambo ekyo kifu eddiini Allah azza wa jalla gyayagala abantu babeereko ddiini ya busiraamu amakulu g'obusiraamu ng'ovudde ku taarifu oba kukunnyonnyola ffenna kwe tumanyi buli yenna yali ayiseeko omusomero ly'obusiraamu musomero g'eddiini taarifu ena agimanyi الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وبالسلام ويوهيو كروه الله تبارك وتعالى ويوهيو نتي بالتوحيد نقول الله عز وجل باليوم التوحيد ومن يبرونج والانقياد له بالطاعة نقول الله سبحانه وتعالى اكتك من كل ما تكاغي نوكوي ولا ابي الله بيغانا تبارك وتعالى والبراءة من الشرك واهله نوكوي ولد الدل الشرك نبنى النينية فزوك قصة آثار الشركية نوبو الشرك بونا نوبو ولا نوبو الجو نوبو الى مسلم اكو كوني نفنت كماني بريد نيا ريسي كمسلمين كتبا مجبين نيني نيو نيو نيو مسلم era makuba ag'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo ate nga zonna ntuufu sina kindi nga ziriko n'obujulizi okuva mu Quran ekitiibwa biidhinati wakataala ne musuna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-islamu aqida tambathiku minha sharia watunazzimu hadhihi sharia shu'una alhayati kulliha wala yaqbalu Allahu azza wa jalla shari'ata qaumin qattu إلا إذا صحت أقيدتهم وبسلام ونزكرزا تنبثق منها شريعة ميموفا أمتيكا الشريعة ميموفا الشريعة بسلام نغا الشريعة وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها نغا الشريعة يجندو كتيكا تيكا نو كتيري زبرمو بوبرمو وبأنسوغ زبرمو زنا شريعة أمتيكا الله يجينو كتيري زبرمو بوفبو نا kati mukubeera nti sharia yetereza obulamu bwaffe bwonna amateeka ga Allah tabaraka wa taala tubateekateeka mu nkola nga tusinza Allah azza wa jalla era nga tusuubira era nga tumusaba Allah kkiriza okuva kye tuli amateeka ago getutadde mu nkola neewulira ku nkomerero agamba nti wala yaqbalu llahu shari'ata qaumin qattu illa idha sahhat aqidatuhum mwana wattu Allah azza wa jalla takkiriza sharia bantu gye batadde mu nkola takkiriza amateeka ge batadde mu nkola illa idha sahhat aqidatuhum okujja kunga enzikiriza yabwe maze kubeera ntuufu nga Allah yagisa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga Jibril yagire teri mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngo mbaka bwe yagisa asanya najigiriza abantu bwetu bwino kubeera nga ntuufu kati Allah azza wa jalla akiriza amateeka gotadde mu nkola mwana wattu kati bwe kibanga okukwe kunnyonyo bagge makulu g'obusiraamu amalungi kiba kitegeeza nti obusiraamu obwo huwa diinullah ye ddiini ya Allah tabaraka wa taala الذي ارتضاه تبارك وتعالى لأهل السماوات والأرض الله جيالون دلو تبارك وتعالى أبانتو بوم قلو بيبتو دبيري مقلو نموسي بجيبيريكو جيبيبا بموسي انزيزامو أبسلام يديني الله عز وجل الذي ارتضاه جيالون دلو جياسيمي لو لأهل السماوات والأرض جياسيمي لو بيتون دبيري مقلو نموسي بموسي انزيزام تاتي قزاتي ببانغا يسيستم يديني تاتي نتشينجرا Echitagambika al-Islam hiya al-minnatul uzma chechokuwa Allah chiyawechi singobu nene eliebi tonde wa ni'matul kubura ila chechengere echisingobu nene echechitibu echebeyi chiyawa ebi tonde okubela ti bimusizi za muddini busilamu Allahu Akbar al-Islamu dino jami'i al-anbiya'i wal-rusul الإسلام دين الأنبياء والرسل جميعاً وإسلام يدين يابا نبينا ببكا بنا وكفير الدلكو النبي الله ويسوك وكتومة تبارك وتعالى من لدن آدم وكفير لكو النبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كرسك ويسلم بي محمد صلى الله عليه وسلم بنا بنا الدين يابا بسلام إيرا فلم يبعث الله جل وعلا رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام الله عز وجل يتم بقينا ود نبينا إلا بالإسلام وكجك يموت من أبو سلام ولو نبينا ود بقينا الله عز وجل يتم وكجك الله عز وجل يموت من أبو سلام Allah azza wa jalla yatuma nabbi Nuh kujja kuna busilam obujuru tujabula ba musomo gujjo kudda kon sha Allah Allah yatuma nabbi Nuh Allah yatuma nabbi Ibrahim Allah yatuma nabbi Yaqub Allah yatuma nabbi Musa Allah yatuma nabbi Isa Allah yatuma nabbi Yusuf Allah yatuma tabaraka taala nabbi Sulaiman Allah yatuma tabaraka taala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bil Islam arijima yenti obusilam yedini ya majini amasilamu amakiriza insha Allah kadika wendeyo lutweja utujo kutantikilo kuraba obujurizi buwa okutumiwa kaba nabia wunobu siyamu mkuruani yeyeshtiwa subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramadan kuchukumusi mkutu nzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutu nzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سنفكتن سمردا على فهم الكل جمتوا بجو
3: Kumusa mkatonyeze mwenda
4: Pal FM
5: Kula liyo mtu wabulijo
4: Kula liyo mtu wabulijo The bigger story The bigger story Mwadidu wa mkaga Tulambike nsonga mbujufu
6: Enda gano ya tukiwa ku memorandum of understanding Wakatiwe gwanga ili ya Irani ne gwanga ili ya Amerika Enda gane nena abao gwe mkulabako Bwebanga tebeo buzibuchiwe buva
7: This will be dependent so much ku Israeli Israeli si mwete FTF kulaba enda gane nunge kakata Na wechitio mwete FTF kora jona Echisoro kwanti chijisura mwonsa sage Nesoro kwanti genda kubera unga mwesanyo kwanti yebera u
4: Nga tukua mazima agari mabiga wensu
7: So tina Amerika wakati mkubela nti yari ya gadenye ndagane nebele u Na yato umana baby ndunya we Israeli Habata ja gambu wako kusonge inu Na wetu nechima ntibwa inuwe pamulekila mwaka liembekeza Nti waba uura wa threat An immediate threat, a clear and present danger. Akirizu wapwante ya respondinga. Aka waida kukale kawo a very difficult picture. Ntikale kanga Israeli echasigara kusura nche so kuro gurumba ganyi. Adesi ngaba jirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response neva ntibuli oboku wante asomoro kuwalele gwanga. Chiba china ako marudi.
4: Okuvamu nsonda eze sigika.
7: Irani ya mazo kumanya. Nti amanyi geyeta ako kuzisa okontrolinga Straits of Hormuz. Matono nyo inukomba. Full-fledged war. Teta gana kubea na meri nene. In fact, abako zomu ni mom Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speed boat season, zijane zisoro kora attacks, zimunga ziri unmanned, zia robots, ziba ziteka kwa autopilot, niba teka kwa mtu kwa yu, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
4: Ukuva mubisenge, ibyama kuliru gintaro. The bigger story. The bigger story. Ensonga nene. Tunulire ensonga mu bujjufu.
8: Ne Haji Kasimu Kayira. Bulirwa mukaga. Okuva ku saa tano paka saa musanvu ezemisana.
4: The bigger story.
9: Pal FM.
4: Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله نيبا بانغا مشالا تتكو امانت اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها kati ebyo byetaagisa omuntu asobola okukola ki
1: okubyawula
0: okwawula mu lulimi oluwarabu nti gwe nsabira mukyala gwe nsabira muki mwami kyobalaba nti bwoba ogenze makka mathalan batera okugamba nti salatu ala almarati oba salatu ala almayitati waba mukyala bwabanga mwami bagamba nti salatu ala almayiti mwami osobola okwawula nti kati gwebatugamba okusaalira musajja gwebatugamba okusaalira muki
1: mukyala
0: kati oluusi batera okukigatta wamu nebagamba nti assalaatu ala al amwaati wal atfaali yarhamukum llah tugenda kusaalira abafu n'abaana kakati ebassaamu abaana baba bakutegeeza nti kyandibadde kirungi oba okozeseddwa okozesa edduwa eno gye tukozesezza
1: egatta
0: bonna kyekisinga okukola ki ekisinga okuba ekituufu
1: ekizibu wiino wiino banange darasa zibeerayo abantu kati n'emizikiti bonna naye ate munnange ate abawalimu be babeera mu darasa ate nga be bamanyi kati ate abatamanyi ate temujjaayo oluusi omuntu n'akolaki nemukolera ensobi bane ensobi tuziraba nnyo nemukuziika oyo muntu nayagala agende ku mavivi ogenda okulaba nga yazi ku kimaswala ogenda okulaba nga oli amaliriza alifaati ali mu suula eyo wakati eyo kugaba bintu bingi nnyonyonyonyo nono kye mujumbire bannange eddarasa ekyo kiyambeku
0: n'ekirala abamu okimanyi nti basaala tebalina wudu tebakimanyi nti eyoswala oli ayimirira buyimirizi nti temuli genda kutama temuli ki enduwa tusabira busabizi mufu naye osanga bayimiridde mu nyiriri naye nga ne wudu tebagirina kati n'okuba munne empewo okiraba abalabi balowooza nti osaalidde naye ngaekituufu omukubya empewo
1: kyaddea bazikuba nnyo empewo oba nengeri oluse engato gye tusazijjaamu tinetutakutama olabanga
0: etetiriswatebagitwala nga swala naye nga kyannaku nnyo okuba nga oli musiraamu naye nga tomanyi kusabira tomanyi dduwa ekozesebwa mu kusabira abafu kyannaku okubanga oli musiraamu naye nga tomanyi dduwa zebakozesa mu kusaalira abafu obanga neswala yafu yennyini togimanyi kyannaku kubanga kama tadiinu tudan okiraba nga bwowola
1: bakozikubanja
0: kakati ojja kuyimirira mu swala z'abantu oleme basaalira mu nsaalira ntuufu naye naawe allah ajja kukuteekerateekera abali kubaako nga beebo abali bakujenezayo okukusaalira nga beebo tebasobola yadde okusoma ne bwaba asoma tamanyi byasoma nga be bantu allah baakoze eki
1: akutegekedde
0: kiwalaba nti waliwo edduwa nabi sallallahu alaihi wasallam kisomesa basahaba nibasoba ne bajogerako nga mulimu ekigambo ekigamba nti allahumma ayi allah tukusaba otugabirire abantu abalitusaalira nga qaumun abrar bantu bakozi bambiri mu birungi nga so si bononefu yaqumuna allayl wa yasumuna annahar abantu abatusaalira beba abayimirira ekiro ngaate n'emisana baba basiibye laisu bifujjaarin si bakozi ba bikolobero wala athama ate si bantu abalina emisango okiraba nti n'abantu b'osaba okukusaalira abali kusaalira nabo basaba busabi allah bakuwe abaliyimirira kujenezayo oteekeddwa okusaba allah abakuwe
1: ekyo nno tubadde tukibuusa nnyo amaaso
0: gwe kirabire ku mbeera gye tutera okubaako mu kuziika omuntu abantu babadde asinga okubaamu

0: Uganda.
1: Hadi siri Uganda. Kadi ndi wakati ya. Kadi ya baruza.
0: Allahu akbar.
1: Kadi baruza khayi yalimu ebintu bisatu. Yalimu naimu al-qabru wa fitnatu al-qabru wa athabu al-qabru. Mulimu ebibuzo fitnatu al-qabru wa huwa sualu al-malakaini. Amaliko kubu za ebibuzo.
0: Allahu
1: akbar. Montana.
0: Allahu
1: mulimu ebiengira. Mulimu nechivoko.
0: Makaburi.
1: Naam. An-naru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. هذه آية يلزم كل أجزاء أنتي مونتانا مريم يبون ليش؟ الله يمي أكوان توبا فرعون أنتي بتشوسي وتشوسي وكم أندا قوم مريلو كم أشان نيكا ونجز.
0: مقبولي.
1: نعم. هلا وا إنكو كجوا فم بوالي.
0: واندك.
1: كروتي.
0: Wadwano.
1: Ewa miuse miuse mune
0: wachuse. Wadwano wajisite ndao.
1: Aha, ni wajisite ndao.
0: Mlamazi wangu wa mitasemia. Wachumanya hawa, kakuli haka, kakukiasi kakali haka.
1: Mkamanya.
0: Elo itaona mugamu kuile disi muntinzija. Na agama namba anti ye. Nojisanga angegira wete.
1: Kati wario, mamarei kabali hawa baraba waide, nga wachusamo.
0: Eh?
1: Waide oburunji, nga wachusamo.
0: La ilaha illa Allah.
1: Kati, annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya. Wayoma taqumu as-sa'atu adkhilu ati qiyama wainaimi law Allah ida muingiza
0: wa
1: fir'auna ashadd al'adha
0: wanabakubobeza bobobeza
1: o shekhe kokaba kasiki
0: astaghfirullah
1: aga ashadd al'adha muingiza mubisinga huyo baddeko
0: la ilaha
1: tubanga Allah ati bali sa'atu mawa'iduhum wa sa'atu adha
0: wa amr
1: a'dham dahiya wa ashadd marara min adhabi ad-dunya enkomere tisanyo
0: Allah.
1: Hadi teliyo chiwari chibari baboneza kuno kunsi chenkananga chakome.
0: Subhanallah ya Rabbi atusonyiwe.
1: La yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Kala Allah ati unakuru fa yawma idhi la yu'adhibu adhabahu ahad. Teliyo agina aboneza nga katunda waboneza. Teliyo agina siba kanduya nga kakatunda.
0: Ha?
1: Kalika agina waba kanduya.
0: Yawma al-qiyama.
1: Naam.
0: Ni mkabuli watani kila kulaba chiki na masa. Watani kila kulaba chidira.
1: Nanti raba shere.
0: Enebira zima mokusi.
1: Ogamba wacha watu wakina gamamba asana ya mimarkadina.
0: Yadde wade batukuba ni yadde yadde koha.
1: Hani atuje mchiriri.
0: La ilaha.
1: Kani wakina wakuraba. Okusa ya kubiyo nko meiro. Ngabara wa wano atiristi. Bandi sigade montana. Nenga atiba ino kugui ingila shek. Wachegidi.
0: Allah inna na'udhu bika.
1: Ewe nabiri montana wa shek. Chufanga nabiso Allah saburi swala ya gamba. Anga Allahuma inna audhu bika. من عذاب القبر من عذاب النار وفتنة المحي والممات
0: فتنة المسيح
1: نعم او عثمان بن عفان بن يمير يانغا كونتانا يا كابانغا وسجد يا كابانغا نيوم بوزر واجنا غامبا القبر اول منازل الاخره
0: الله
1: وانغ انتانا تشي تشيفو تشو كامو يفو بيان كوميرو مونتو ايغيري انتانا باتاندي سين كوميرو
0: Kugamba yaliyo the future yomuntu ya future yomuntu entufu.
1: Naam.
0: Kuba oliya toyongera ko kuchokola.
1: Chiwe de Sheikh.
0: Oli ebikadde byinyini byoliyakawo.
1: Byinyini awo.
0: Allahumma inna
1: nabi. Kati so. Oluva nyuma ne tukiriza mukuzukira mukukungana musirata mujana no muliro. Kati imanu bil yawmil akhir.
0: Okuzukira kuno.
1: Naam.
0: Buli mtu afide wazukirira.
1: Naam.
0: Bwangu chio bugendo kuba wakati wa afiride chikande wafi. Na afiride chaina.
1: Naam. Esokira dara Allah ga yawma tubaddalu al-ard. Ghayra al-ard. Wassamawati wabarazu lillahi al-wahidi al-qahar. Ensika tunayira jichusa. Neguru. Bime kubanga bilibye tuwara banga.
0: Chitufu.
1: Esokira dara Allah gina kujamu insozi. La tara fiha iwaja.
0: Wala amta.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له
0: وخشعت
1: الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
0: تجزاك آية
1: نعم قتي الله قام ويسألونك عن الجبال بكبوزا كون سوزي
0: بنا بابتيا
1: اي بنا بابتيا سوزي زيجينا سيجاوز
0: زيجينا كدوا
1: فقل ينصفها ربي نصفا قتو ناقينا زي تيزا ورسي تيزا فيذرها قاعا صفصفا أرض ملساء يسيجينا سيجاران جيني ستويتي La tara fiha iwaja wala amta. Nga munsi turabamu iwaja ma. Nga turabamu. Turabamu katulu mba wade. Aka akako.
0: Nga flat.
1: So yu zangari wanare ngirari mu Amerika.
0: Astaghfirullah.
1: Flat temuri vizimbe temuri ichi. kati yoma hizi ya tabiuna daya wakinda kwa umukowozi nga bantu yedobozi liba gobelida la iwa jala hungateli nomu chama kugenda wala wa khashaati al-aswaatu lirrahman bantu wakenda siri kilida fala tasma'u illa hamsa gatouli okujawo kubagana kwa bigere du du du du du
0: tumesha lindongo bifuru bichi bi radio kebere kulani nti esoma
1: kati labayo amayanja gagenda kuvao
0: astaghfirullah
1: wa idhal biharu
0: sujirat
1: sujirat katonda gira gakumako omuliro
0: tifuketaka
1: kadoya inzo gamante nyanja katonda gira jukumaka ati omuliro choma nti nyanja limu oxygen katonda wajamu oxygen ni wadi akabiri tie yaka
0: Allahu
1: akbar alhamdulillah Echoku vine jahannam wali munyanja. Ibn Abbas ya ganti Allah jahannam ya mutereka munyanja. Eyomu saamu. Tufanga agenda lete wabu lete mu. Kutuwa anga kunyanja zikuatamulido. Emulio neguva mazio.
0: Hey.
1: Katika tunda agenda kuche nyanja zijewo.
0: Enso zivyo.
1: Enso za agenda. Watara aljibala tahsabu haja amidatan.
0: Wahia
1: tamuru marra sahabu.
0: Aya yujiraba.
1: Hmm.
0: Njakuli yanga tuvude kumpewa.
1: Naam.
0: Na jiro utako.
1: Mm.
0: Nganda processing awe tambula.
1: Allah.
0: Wallahi.
1: Gorabe enso zitambula.
0: Enso zirwampita ku.
1: Mm.
0: Endera nganzire ngereri ninga chama kituse kiti.
1: Mm. Allah.
0: Nezuka sawa zalinga munsambo munana.
1: Mm.
0: Sadda mukwiba kapaka kiro. Ekiddako ekyenke.
1: Allah.
0: Wallahi. Ninga ayo nyini nyini.
1: Mm.
0: Kubanjukira yali bandar balira nga yasoma.
1: Mm. Kali gwenga oli mukuuliriza nga oli muturo.
0: Enga ni muturo.
1: Kali ne chijukira chifana
0: nga na process. Aya bili zinasoma zinalaba ko.
1: Mm.
0: Aya yo.
1: Mm.
0: Ne ya wa mtazul yawma.
1: Ayyuhal mujrim.
0: Ayyuhal mujrimun.
1: Mm.
0: Nga abagenda muri tubagenda bati. Na abagenda mujana nga abagenda mujana. Nga tubali gwa kwatako nuku.
1: Mm.
0: Wallahi billah twali mulayi niyemu.
1: Mwari mwraini ya wa sheikh.
0: Nagina mjana. Wallahi nagina mjana. Sawa Allah jimpe ya Rabu.
1: Sawa Allah jituwe fenaseka.
0: Na hiyo waduwa mtu wa mjana muku gambanga tufude kumpewa.
1: Ya liya mwria.
0: Aha. Yansoka mjana.
1: Ya kusoka yu.
0: Ati suhaba u.
1: Mm.
0: Mwina tarikhi wa mwiku. Watu wa sume kone nakaswa.
1: Ye. Tabaseka
0: jana. Na hiyo yali mugundi. Yali mjana watu. Wallahi na msanga yu.
1: Zete wanda.
0: Toke cheni unyisa. Namusanga yunga asoma Qur'an.
1: Muzete wanda ba?
0: Kote wanda. Mula kamari kula ini mabiga. Aya kamari kula ini
1: mabiga. Allah.
0: Na ye ezo ayabidi. Allah ya zindaka konga nebasi. Na ye yeyo suzi nalaba. Olusuzi nga lutu itaka emisinde. Enjuba nge sembe de. Nenga na ye misinde jeduka. Jiagena lituwa tegelayo. Kwa njitwa njinebe tuwa tuimiri dao, chiyama na chitu ukanga, tuimiri de. Eche wa njitwa tuimiri dao kwa amma. Nga tufuna uzu, chiyama na chitu ukanga tufuna uzu. Nena wenda zuku kabuyenti ne, natia. Misana unu natu tutuambula. Kwanza kwebaka, neba kwebaka za Allah, simila dagala. Ya kwebaka, netu wakana. Nekati aya joso miyo ina chitaba kunti, suzi. System Allah jajichu sanga.
1: Kati chuchoba dobu zanti wangu bugena vila, utiando zanti bugena vila. Kwa sige, densi yonegi na wamu setu.
0: Na njini system jajichu atako?
1: Naam.
0: Kani chitegele chiche mademu za checho, nti umutu avuderi, avuderi. Bwondaba soro kujo ininga mchifechi.
1: Bagina wa akono mchifechi. Allah gamba, gamba ite ya Rabbi. Yawma yakunu nasu kal farashi
0: al mabthuth
1: kad waru ni aye ndana ka annahum jaradun muntashir kati izo aya bidio zilama wano Allah abantu yawafa na nyilize biwojoro kal farashi al manfush wanati nabafana nyiliza enzige ashagende
0: kwa mtu twali senene
1: ah ensenene kakati bari bazigatta Bagama anti fi bidayati al-amr abantu banaba kamaro kuzukira bagenda kuba kal farashil manfush ngabalinge bisa ebibojole bikoze ki ebisasanye bagenda kusoko kubanga tibamanyi chidako ngona deno nadawa
0: adere
1: naam kakati oluva nyuma bali maro uliro omukowoze bagenda kubira jaradu muntashir ngabani nganga enzige kakati wache wafananyiza enzige enzigo jozi dabe weziba zitambula
0: zisinganya
1: zitambuli ya mulaini ade ziva chalo ku chalo ojagende ndozo uri akonti kati zituse Kenya ziingira Uganda oho chuli yake echo
0: chuli yako
1: weziva Uganda zeyongere yo
0: njukira kadako ne budget ne fuluma
1: aha iyo fuile aha kati sunna yenzige zijja abantu mulundi gumu ne zivao ne zigende wano kati abantu eba te bagenda okubera
0: astaghfirullah
1: kati Qur'an yeri mu bya mashere na wari yabafana ize bujuro na yabafana ize nzige
0: chokate biwojjo te bikanya ku direction
1: bya ingira mu bideno sino sangye kati yembere jibagendo soko ba muruva imaberenge nzige
0: kontane ko musiba ugenda bage jako
1: basasane
0: ngaburi muntu ye nena sha anu yugune
1: aha
0: wala bido waizo kuonera bituke bimugweko
1: aha kati wano
0: tutandiko mutandiko kutamla ngezige
1: ngezige wamu yatabiuna da'iya kati bago bya dowoze libaita
0: sallallahu
1: la iwajalahu ngateli na da wantu wonna wa khashaatil aswaatu lirrahman amarobo zigon namu siyo nanga gasidis
0: astaghfirullah
1: fala tasma illa hamza
0: steps zezulika
1: ngabigere byo uri
0: ode bwa kutambula
1: tu nenga bafana nabati ya hufatun uratun
0: ngatibambade bali bigere
1: tebali mu ngato
0: teri wakakondo teri wangato zaki
1: tebali mu bigere bikalu ngati nga tebanyamba dengoye chiamani ROC 1 kansala sheikh mufti bonna
0: astaghfirullah ya rabbi
1: ya rasul allah ar-rijal wal nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd
0: la ilaha
1: aisha ngejeri omuchara ngata ine nsonya rasul allah basajja tibali tute batu nuko kufatuma wafe
0: la ilaha
1: hawachara tibatu nuko zaidi
0: la ilaha
1: abiyanti al-amru ashad min yanzura ba'dhum ila ba'd embere gina waya ntisa ngauli taina budde butunulira munne kwago kurabeche kango ojumwe soro furume waka
0: chitufu
1: ne mumare da chikatano wabwo nenga temunda
0: jeri arabia munene
1: ya jali munene
0: embera kutire ya chiwai ufayo jeri ya bade muti oina mbuzagu wakanda ba
1: nanti onari mu sapatu ya buru onari mu tauro onari mu andaoya
0: chivanga ndabia tukando kweba kwa bukunya tumusibe kujide kuti woli wofulumira kuba otasabulamu pale FM chikumesha kufuzimila ekula elio mtu wabulijo banange bintu bya sheka ira byote bigwayo na ye chikulu cha byonna sheka tugezako otufundiza bintu andize abantu omwechiyama tuchulianga bachogera olabanga embere yo kugwa obugwi ngiye wale babinyonyola ngole bintu anti bintu bya serious ate Allah taina chi atugamba chi jamaso kujja kunga tuwake example yacho mu mbere za bulijo
1: no
0: bure chi jamaso mbizito bwacho yatuwa kuwano wainzo ochikubiza akafana nyakato ni nyo akainzo chisembelera na ye tuliku al iman tuliku ukiriza chovula bantu bukira shekha tugambe ukiriza butambuli ya mumpaji buine paji zaabu era tuliku mpaji ya yaumul qiyam kirize tumbule mkatono butuko mawu mkanyumi lakasemba yo obaka akoku vili tuliku kakasu wanda kuruwale tujia kumaliriza ukiriza wana tutusigaze mpaji emu
1: ndosawe al-iman bil-qadar
0: inshallah tunafa mukumula inshallah tugenda kuingira al-iman bil-qadari tuva ku pal FM
2: omanyewe taga ona

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.